Naozaj ďakujem za to, že môžem, za to, že smiem. Že nie som ako chlieb, z ktorého sa neodkrojí, že nie som ako kvet, čo sa kvitnúť bojí, že život za to všetko predsa stojí. Ďakujem za...

žité, za svetlo, čo ožiarilo každé moje prítmie, za zlyhania, za pády, keď srdce bolo kameň, za to, že si trpezlivo čakal, že raz vstanem. Iný ako predtým, keď sme nekráčali spolu, ty si mi však aj

Chválím ťa za jazvy, čo mám z ľudských popálenín. Že si bol pri mne, vedel, že raz sa to zmení. A nebudem žiť život len omylom pokusom. A po pádoch zbytý zistím, prečo tu som. Že ti odovzdám to, čo ti patrí, všetko, čo mám. Rozlišovať budem, kedy dobré a zlé konám. A za všetko postupujem.

duchovne usmernení cestou svetca z Loyoli, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S duchom svetým ponoriť sa do hlbín, tam kde ma čaká.

0: vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev prežíva tzv. Čas stvorenstva. Starostlivosť o náš spoločný dom si vyžaduje obrátenie srdca, povedal pápež. Nesmieme zostať nezainteresovanými divákmi, uviedol Leo XIV. V katechéze o konštitúcii Gaudium et Spes, o cirkvi, ktorá počúva a slúži svetu. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Počas stredajšej generálnej audiencie pápež Leo XIV. V rámci cyklu katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu otvoril novú časť venovanú pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul odkaz svätého Jána 23. a zdôraznil, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti, nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešnej doby, najmä chudobných a trpiacich, a vyzval veriacich, aby sa nestali nezainteresovanými divákmi pred udalosťami svojej doby. V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Nech sú radosť a nádej, Gaudium et Spes, charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby. Pápež Leo XIV. Prijal v piatok 4. septembra na audiencii prezidenta Lotyšskej republiky Edgara Rinkeviča. V stredu 2. septembra Svätý Otec telefonoval s kolumbijským prezidentom Abdelardom de Esperielom a vyjadril solidaritu s tými, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie z 10. augusta. Pápež Leo XIV. Upozornil na masaker na Haiti spôsobený útokom ozbrojených mužov. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
1: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro.
0: Z Haiti prichádzajú dramatické správy o vážnom masakre, ku ktorému došlo v Kenskofe a pri ktorom prišlo o život mnoho ľudí, zatiaľ čo ďalší boli unesení. Vyjadrujem svoju modlitbovú blízkosť obetiam a ich rodinám a žiadam, aby boli bezodkladne prepustení všetci rukojemníci. Naliehavo vyzývam všetkých zodpovedných, aby sa konkrétne zasadili o zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ukončenie každej formy násilia. Pápež spomenul aj ničivé záplavy v Nepále a Tibete. Uisťujem o svojej modlitbe všetkých, ktorých zasiahli hrozivé záplavy v Nepále a Tibete. Modlíme sa za tých, ktorí prišli o život, za zranených a nezvestných, za rodiny a za záchranárov. Nech starostlivosť všetkých prispeje k zmierneniu utrpenia a k poskytnutiu potrebnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V súvislosti s konfliktmi vo svete Leo XIV. Opäť vyzval. Naďalej sa modlíme za pokoj. Svätý Augustín hovorieval, že pokoj sa podobá chlebu zo zázraku, ktorý rástol v rukách učeníkov, keď ho lámali a rozdávali. Nech vo svete pribúdajú tí, ktorí s odvahou lámu a rozdávajú chlieb pokoja, prekonávajú rozdelenia, podporujú spravodlivosť a praktizujú odpustenie pre dobro všetkých. Pápež tiež pripomenul Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý cirkev slávi 1. septembra a ktorý je začiatkom ekumenickej iniciatívy Čas stvorenstva, ktorý sa končí 4. októbra na sviatok svätého Františka z Asízy, a jeho témou je tento rok živá voda. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo bolo používané na ničenie, mohlo byť namiesto toho nasmerované k životu. Pozývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a konkrétnym skutkom, aby sme sa mohli stať kanálmi živej vody Božieho pokoja, ktorá občerstvuje náš zranený svet. Vyhraďme si pár minút, uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého. Vyzval pápež Leo XIV. V útorok 1. septembra podvečer v záhrade Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, kde predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva. Vyzval tiež k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Čas stvorenstva nás volá k obráteniu. Ešte nie je neskoro, konštatoval pápež. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Svätý Otec vyslovuje prosbu k Bohu, v ktorej okrem iného hovorí: Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť vodu vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme. Pápež Leo XIV. Sa v uplynulú nedeľu pred modlitbou Aniel Pána v Castel Gandolfe zamyslel nad Petrovou reakciou na Ježišovo oznámenie utrpenia a smrti. Svätý Otec pripomenul, že nie vždy je ľahké pochopiť a prijať Božie cesty, najmä keď nezodpovedajú našim očakávaniam. Veriacich povzbudil, aby ani vo chvíľach neistoty neprestávali viesť dialóg s Pánom a učili sa s dôverou prijímať jeho vôľu. Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 29. augusta večer predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano. Po nej nasledovala procesia na lodiach. Svätý Otec zdôraznil, že jedine cesta lásky je cestou života, a dodal: Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné. Tam, kde vojna zasiala nedôveru, môže sa každé gesto úcty, spolupráce a rešpektu stať krokom smerom k zmiereniu a mieru. To sú slová pápeža Leva XIV. Z príhovoru členom konferencie latinských biskupov v arabských regiónoch, čiže na Blízkom východe, v Severnej a Východnej Afrike a na Arabskom polostrove. Pápež ich prijal vo štvrtok 3. septembra. Biskupov povzbudil: Hľadajte vernosť. Buďte hlasom pravdy, spravodlivosti a mieru. Mužmi modlitby, pastiermi blízkymi svojim ľuďom, tvorcami zmierenia a svedkami milosrdenstva. Leo XIV. V piatok 4. septembra prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Pôsobil tu svätý John Henry Newman. Leo XIV. Akademikov povzbudil, aby podľa vzoru svätého Newmana odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. Najvyšší súd v kanadskom Quebecu rozhodol, že kardinál Mark Ouellet bol neprávom obvinený zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Bude mu priznané odškodnenie vo výške $100,000, ktoré bude venované organizáciám bojujúcim proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva. Vo Vatikáne diskutujú o umelej inteligencii. Koná sa tam tretí ročník International Center for Consciousness Studies, ktorý je venovaný tomu, ako technológie menia umenie, kultúru a ľudskú myseľ. Umelá inteligencia je ako rýchle auto, no treba dávať pozor, aby nenarazilo do múru, uviedol zakladateľ seminára Dmitri Volkov. Salzburský mládežnícky orchester zahral vo Vatikáne na Mozartových husliach. V stredu 2. septembra v koncertnej sále Vatikánskeho rozhlasu mladí hudobníci Mozartea nahrali program venovaný dielam svetoznámeho skladateľa zo Salzburgu. Použili pritom dve originálne Mozartove husle, ktoré boli predstavené pápežovi počas generálnej audiencie. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.